0: Ma për shme në ura ka i dhe shko dhe zhgula, nësë me kënë ngrom të spasë bjerësës djesh, atë eksakt për inë gjëvish venza e unë plac, bala bunësera, Reto Florin, valë qëm paq, nësë veni në shletë linë që kregjau, a breva kregju këpiu, valë qëm paq, nishi?
1: Na, edhe para manjë valë qëm panja.
0: A, valë qëm panja, shqiza. Reto, ko e lë ka që shtada?
1: A, finësë të tip top.
0: Shon, kontent.
1: Me fejle duha që mojtë, se ja duha që mojtë.
0: Ulla, oj.
1: E lërë dhe si gjëvejshër në bokët lufë, kurdin flyqë, që ja se ta la qavrë dhe që mojtë, edhe në super bukë të qëvrën. E lërë e morena të ena, që ja se ta në kapital, bukë të që mojtë. E ato kërë që më kënjoshën e pushtyt e rëmë fadrikë në radinë kënë të filja. E si që vizhë të të lëbun e vë këtë lufë.
0: Grandius, Reto. Lu shenus lu resuna il devos sëlit kusire, kua e dhe Roger Hodgson. Avon shto zon tre lësorte un pil Reshnjev radio, jo gjë vizhë linë buna sere, në bunë finicion, dhe kualën prema tronsha, Reto?
1: Grazie, Fiqon.
0: Adi në feqë, bella sajra.
1: A bua, eh. Grazie, Fiqon.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, arrivai.
2: Pëvus al puls della ghiaccio.
0: E do shenzë decider la sort, që ka shqe se la gradi në Reshnjev radio. Voilà. Je kualc dil fondu chinois. Si zur laus la Ida de Florin, gratulacion spil radio, kariva proxima menj. Lu eini shtaj kualc de vos salit de l'amprema tronche de la caccia ka pren lu si a continuacion la sera dil 25 de september, ka via RTR, grazie per via stems, vos telefons, via se raquenta salida in a cuma daiv la sera, de meoni ne buna finizion, a tot kualc ka an busseveu, ni a canseveu meter nuot salvadi en gelant terra. Prendei a cor quel che ho.
3: Qual ci non è mencingotta, non si perde la soraglia e sterdur.
0: Ed asci e gi, Gheorghine Janchi, ciao ciao, agi squitao da vus, tocca alla prossima, a quel che ho un'igevish da Reto Florin.